0: چشمے بدور.
1: انہوں نے کہا کہ دیکھو اب صرف ہم نوجوان تینوں دکھا رہے ہیں, صرف کالج کے یوک نہیں, ان کے ماں باپ بھی آئے, ان کے چاچا چاچی آئے, ایک دادی ماں ڈالی, باپ ڈالا, ایک بھائی ڈالا وغیرہ وغیرہ, ایک پان والا ڈالا. سعید کو پکڑا لیا اور اس نے کہا پھر مجھے وی ہیو ٹو گو ٹو جامع مسجد, پرانی دلی جانا پڑے گا. میں نے کہا پرانی دلی کیا کرو گے جا کے, پان والے کا اگر مجھے کرنا ہے رول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے پان والے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ نصیر کے بعد یہ

پیناز مسانی کی آواز تھی، ممتاز راشد کا کلام تھا۔ پیش ہے بھوپندر کی آواز میں یہ غزل۔

گڑیا کے علاوہ آپ کے پاپا کون سا تحفہ لایا کرتے تھے شام کو جب گھر لوٹتے تھے تو؟ کبھی جب آپ کے پاپا خالی ہاتھ آتے تھے تو کیسا لگتا تھا، ذرا وہ بھی بتائیے گا۔ کیا گڑیا کے علاوہ کبھی ٹافی چاکلیٹ بھی لائے؟

پیار کا اظہار بہت ضروری ہے، تو کیا آپ اپنی پتنی سے یا اپنے پتی سے اظہار کرتے ہیں پیار کا؟ عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں پیار کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ فلم کا نام ذرا بتائیے گا۔

0: کیا جائے. تو اگر باکسنگ سیکھو گے تو بڑا گلاس دودھ کا ملتا تھا, اس میں ملائی اوپر رہتی تھی.
1: اچھا,
0: تو وہ دودھ کا گلاس اور ملائی کے ساتھ پینے کے لیے انہوں نے باکسنگ کلاس جوائن کر لی کہ یار سالا ادھر ملائی اور دودھ ملے گا.
1: دودھ ملے گا
0: فار ایوری کلاس, ایوری اسٹوڈنٹ گیٹس ون گلاس آف ملک وتھ ملائی آن ٹاپ. وہ زمانے کے گلاس اتنے بڑے بڑے رہتے تھے.
1: بالکل, اور وہ پنجابی ویکتی
0: دودھ کا شوق گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں
1: جی.
0: تو جوائن کیا. اچھا, وہاں پر وہ جو آفیسر تھا نا وہ بڑا فرسٹریٹڈ تھا, وہ سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ اپنا غصہ نکالتا تھا سب پہ. وہ روز ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے اتنی پٹائی کرتا تھا کہ وہ بچے بیہوش ہو جاتے تھے. تو بخش صاحب نے دیکھا یار تو خوب پٹائی ہو رہی ہے لیکن یار دودھ بھی مل رہا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, روز جب کلاس ہوتا تھا نا, ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتا تھا, وہ کسی نہ کسی کے پیچھے چھپ جاتے تھے
1: تاکہ رنگ میں نہ آنا.
0: ہاں, وہ رنگ میں نہیں آیا, آنکھوں سے آنکھیں نہیں مل سکے. تو تین چار مہینے تو بڑا دودھ پیا, ملائی کھائی, مزے کے لے لیے. لیکن ایک دن وہ انگریز نے دیکھ لیا ان کو, بولا یار تم کون ہو, ہیو یو جوائنڈ نیو, تم کیا نیا آئے ہو ادھر. اسے نہیں, کب آئے تم ادھر کلاس میں. سر چار پانچ مہینے ہو گئے. چار پانچ مہینے ہو گئے
1: ابھی تک میرے ہاتھ سے,
0: ابھی تک میرے ہاتھ نہیں لگائیے. ان کی تو ڈبل پٹائی کی انہوں نے.
1: ارے باپ,
0: ارے زبردست, خوب پیٹا بخشی صاحب کو. بخشی صاحب اگلے دن بھاگ گئے وہاں سے.
1: ارے ارے,
0: صبح اٹھے سیدھا ٹرین پکڑی. کیا وہ زمانے کے جو بچے تھے نا
1: جی,
0: وہ آج کے زمانے کے جو ہمارے میٹرو بچے ہیں یا ٹائر ٹو سٹی کے بچے, وہ اتنے پروٹیکٹڈ نہیں تھے. وہ تو سیدھا اگلے دن ٹرین پکڑی جموں سے, ڈرائیور گھر واپس آ گئے کہ بابا بہت ہو گیا, مجھے پڑھائی نہیں کرنی. اور تو اس کے بعد پھر وبھاجن ہو گیا.
1: ہاں,
0: تو پھر وہ پورا اسٹوری چینج ہو گئی نا, سارے لائف پاتھ ہی بدل گیا پورا.
1: تو ایک دن راتوں رات یہ طے کیا گیا کہ پورا پریوار دلی جائے گا.
0: ہاں, تو ان کو پتا چل گیا کہ ایسا ایسا ہمارے محلے میں دنگا ہونے والا ہے. اور کیونکہ وہ داروغہ جی تھے وہ,
1: ہاں,
0: تو ان کے ہر گھر کو ٹارگٹ کیا جائے گا, کیونکہ ہی ریپرزینٹ ناٹ اونلی کلچرلی سرٹن پوزیشن بٹ آلسو مین آف پاور, کہ بھائی اس کا گھر توڑیں گے حساب سے. تو ان کو راتوں رات نکلنا پڑا وہاں سے. تو جو بھی ہاتھ لگا, برتن برتن, گہنے وہنے, ہاں, کھانا, جو بھی چھوٹا موٹا کھانا پینا پانی. وہ لکی تھے کیونکہ ان کے گرینڈ فادر, ان کے دادا جی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے آف پنجاب جیل. تو ان کو دلی آنے کے لیے ایک ڈکوٹا پلین میں آئے. دے ور ٹو تھری فیملیز, دے ور ویری پریولیجڈ پیپل. اور وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے دلی آئے راول پنڈی. پتا نہیں کہ بیچ میں کے رکے ہوں گے فار ریفیولنگ, آئی ڈو ناٹ نو, بٹ آئی نو دیٹ دے کیم ٹو ڈلہی ٹو ریفیوجی کیمپ. اور بہت لکی تھے کیونکہ لاکھوں کہانیاں جو لوگوں کا لوٹا گیا, ریپ ہو گیا, مرڈر ہو گیا. تو ان کی پوری فیملی جوائنٹ فیملی تھی, تو سارے کے سارے سیف. تو جو بھی وہ ان کا ہاتھ لگا, اور گھر کی چابی بازو والوں کو دے کے آئے تھے کہ بابا ہم آ رہے ہیں واپس, دو تین مہینے میں واپس آ جائیں گے.
1: کیونکہ
0: کسی کو یہ نہیں تھا کہ واپس کبھی نہیں آ سکیں گے. تو اس وشواس سے کہ ہم ایک دن واپس آ جائیں گے, سب چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, واپس آ جائیں گے, تو پڑوسی کو گھر کی چابی دے کے آ گئے. تو یہاں کچھ چار پانچ دن نکلے اور سب سیٹل ہو گئے, کھانا پینا, اور ریفیوجی کیمپ میں جگہ مل گئی رہنے کے لیے, کیونکہ داروغہ جی تھے وہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے, ہی واز ان پاور اسٹل بٹ ہی واز ڈلہی. تو ریفیوجی کیمپ میں ان کو جگہ وغیرہ مل گئی, سب ٹھیک ہو گیا. تو سب کو پوچھا کہ بھائی کیا کیا لائے ہو, کہ اس زمانے میں چاندی کے برتن واز ویری کامن. تو برتن چاندی کے, جیولری جو لیڈیز ہوتی ہیں تو جیولری لگتی ہے, ہمارے کلچر میں تو ہی جیولری گولڈ لینا, کیونکہ پانچ بہن ہیں اور ہی واز اونلی سن فرام دا فرسٹ مدر اینڈ ٹو بردرس فرام دا سیکنڈ مدر.
1: سوتیلی ماں بھی ان کی ایک تھی.
0: ہاں, سوتیلی ماں. تو یہ سب پوری دادا دادی ساتھ میں, پورے سب جوائنٹ فیملی. تو سب نے بتایا کہ کسی کے پاس جیولری, کسی کے پاس یہ وہ کپڑے وپڑے. تو جب بخشی صاحب کا پوچھا کہ تو کیا لایا گھر سے, کیونکہ ان کو راتوں رات بھاگ کے نکلا نا وہاں سے, صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے. تو جب انہوں نے بتایا سامان جو لائے ہیں, تو ان کو خوب ڈانٹ پڑی دادا جی سے, باؤ جی سے اور دادا جی دونوں سے, کہ بے وقوف کیا اٹھا کے لایا, یہ کیا کام آئے گا کسی کے, یہ سب کیا لائے تھے وہ 17 سال کی عمر میں راتوں رات وہاں سے جب نکلے. اپنی گزری ہوئی ماں کی فوٹوز, کیونکہ وہ 5 سال کی عمر میں گزر گئی ماں, تو ان کی میموریز بہت کم ہے ماں کے ساتھ.
1: تو وہ تصویر ان کے لیے,
0: وہ تصویر ہی ان کی میموری تھی, کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ میری تو ماں بہت جلدی گزر گئی, تو میرے پاس تو زیادہ یادیں نہیں ہیں ماں کے ساتھ. تو یہ تصویریں ہی ہیں جن کو میں دیکھ دیکھ کے وقت گزارتا ہوں. جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, کیونکہ کیا ہے کہ ان کے پتا جی نے بھی شادی کر لی سیکنڈ, تو نیچرلی کوئی بھی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتا نا, تو بچے کو تھوڑا پیار نہیں ملتا, یہ نہیں کہ کم ملتا ہے. اور ہر ایک بچہ الگ ہوتا ہے, کوئی بچے کو لگتا ہے کہ مجھے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے کہ مجھے کم پیار مل رہا ہے, تو پھر وہ ماں کی تصویر دیکھ کے روتے تھے وہ. تو ان کو یہ تھا کہ انہوں نے باؤ جی کو بولا تھا کہ پیسے تو ہم کام کر کے کما لیں گے,

0: کوئی بھی کام کر کے آپ آدمی انسان پیسے کما لیتا ہے، لیکن ماں کی تصویر اگر رہ جاتی تو میں اپنی زندگی کیسے کاٹوں گا؟
1: غضب، کیا غضب کی بات.
0: تو میں لوگوں کو ہمیشہ یہ جو قصہ سناتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے سنانے کا، جو انسان 17 سال کی عمر میں راتوں رات کپڑے نہیں اٹھائے، پانی نہیں اٹھایا، کھانا نہیں اٹھایا، جیولری نہیں اٹھائی، جو چاندی کا گلاس تھا وہ نہیں اٹھایا، ماں کی تصویر اٹھا کے لایا، وہی انسان آگے جا کے گانا لکھ سکتا ہے، تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی بھولی ہے، تو کتنی پیاری ہے او ماں.

0: اچھی طرح سے چپک جائے.
1: بالکل بہن صحیح بات ہے. بننے گری کیسے جب وہ چپک جائے تب ہی دیکھو جو بیج جنت جو روگ ہوتے ہیں اور جو مٹی میں جو روگ ہوتے ہیں جو کھیت میں اپنے جو فصل میں روگ آتے ہیں تو ان سے اپنوں بچاؤ ہو جاتے ہیں.
0: بالکل. اور دیکھو ای کے بعد رائجوبیم کلچر کو بیجن پہ سمان روپ سے ملانا ہے.
1: ہاں بالکل بہن. اور سمان روپ سے ملا کے اپن کو ایک چیز کو دھیان کرنا, جب اپچارت بیج ہو جائے اپنے تو اپن کو چھایا میں 20 سے 25 منٹ تک سکھاؤنے ہیں.
0: بالکل.
1: ترنت بعد اپن کو بوائی کرنے ہیں.
0: بالکل. اور ای پرکریا سے دیکھو جڑن میں ادھک گانٹ ہیں بناتے ہیں جسے پودھن کو پراکرتک روپ سے نائٹروجن ملت ہے اور رسائنک اروکن کی آوشیکتا کم ہو جاؤت ہے اور اپج میں
1: وردھی ہوتے. بالکل بہن.
0: تو ای دریا سے دیکھو پون بھیا سویابین کی فصل میں اپن ادھک اتپادن پا سکت ہیں. تو دھیان رکھنے ہیں کسان بھیا کہ اپن کو رائجوبیم کلچر سے اپچارت کرنے ہیں بیجن کو اور ادھک لابھ کمانے.
1: بالکل بہن صحیح بات کری. اور دیکھو بتکائے بتکائے میں دیکھو اپن کا منورنجن نہیں کروائے گا بہن. آج
0: کسان بھیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ دیکھو منورنجن کے تو اتیک باٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے جو کسان بھیا ہیں دیکھو شام سنجا ہوتے ہیں اپنی کھیتی باڑی کر کے آؤت ہیں ہارے سے آؤت ہیں تو انہیں لگاتے ہیں منہ ہاتھ دھو کے بیٹھ کے بڑھیا اور گرم گرم چائے لے کے ریڈیو کے اندر بیٹھ جاؤت ہیں. تو کسان بھیا اپن کو ہم پورا دھیان رکھے اور سنواؤت ہیں اپن کو بڑھیا سا دیکھو برکشاروپن لوک گیت. اور اب برسات ہو ہی رہی ہے اور برکشاروپن بھی اپن کر ہی رہے ہیں, نیڑن پہ لگا رہے ہیں, کھیتن پہ لگا رہے ہیں. تو سنت ہے جو ٹھاکر داس اور ان کے سنگ کے ساتھی ان کو گاؤ بھاؤ لوک گیت